hipoti fono tado ki dazo ke leta bangu ya ota ti pa hipoti fono e ya forestis de kaine ya kakou ya fto takatso spiti taraxo spiti o hiro muska po